parete. Cur, cur, cur, cur, cur, cur, cur. Parso, parso, parso, show. Parso,